Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Karaniya madhakusalena yantang santang patang apisameja sako uchu ja suhu chu ja suwa jo ati ti i na okaat bat ni atamaphap jada sadang pra sattama desana nai karaniya madhakusalena เพื่อท่านทั้งหลายได้นำไป